0: Allô.
1: Bato. What you only does from me here?
0: Ngwa ko kweva la. Allô. Fon dagbe.
1: Mi je nke di gogo. Allô.
0: Fon dagbe.
1: Fon dagbe. Allô.
2: Raison.
1: Fon dagbe. 91 36 63 75.
0: Allô. Fon dagbe.
1: Et ça me l'est
0: pas.
1: C'est là.
0: La mesa.
3: Awiya.
0: Baba. Guys, ozoro.
3: Baba ti ngaran.
0: Ha, pa si ngaran.
3: Ya ozoro.
1: Oh, meme.
0: Meme.
3: Mi fona ma.
0: Mi fona.
3: Gbedegbe beta.
0: Gbedegbe.
3: Ya we le jiro.
0: Ah, ape kaka.
3: O jira mi popo re.
0: Ape kaka.
4: Amen.
3: Make mi fon you ready.
1: Mi fon lo dada.
0: Mi fon.
4: Ah non, c'est Serelo. Ah non, c'est Serelo, mien non.
3: Yo.
0: Yo. Hey, Zarelo.
1: Yo,
0: yo.
1: Ma ouvre, yo.
5: Allô.
1: Allô.
0: Allô. Allô.
5: Eke, bifon, Ando.
1: Bifon.
0: Tata, non, non, ouais.
5: Eh.
0: Ah, non, c'est bien, mais ouais.
5: Pas ton bâton, pour l'avoue.
0: Oh, m'lis, yo, yo, yo,
1: yo, yo, yo, yo,
5: yo.
0: Ah, quoi, toi.
5: Mi do gbe ra me ti amelo.
4: Mi do gbe ra me
5: pe pe ati alo.
4: Merci.
5: A pe to te la experiencia so me la inkone lo.
4: Amen. Amen.
5: Okay, e pa ta ne na be kon die personnel o ke ke.
0: A pa ta wa.
5: E ina go ga po me. E ina kon po me. E ina go to po me. E ina agila.
1: Ya gale bin
5: me. Hey Zarelo.
0: Hey Dogoma.

enu kentini le ponu kwa soa enyo na amado o sole dunu va ele gbledo amado o le seveve amako o le seveve a ya denu meno bon gba sevevo ona doji leko ona doji be veve sese neno e veve sese jino ao ya son ya tido so opodun so no nao arebe nemi le wene ne ochon la no nyon le waro ko me anya be agbe aleke bele ya ma uma no ameto ameto yi amodo le a ho agble de deva agble nyona no fine ne odoli poko a memo wa nemi dagble voa ya esi tenja se vezetonde ba